Boci, Merku, je i to, či bude komitet reagovať na zásah amerického prezidenta do medzinárodného poriadku, ktorý v Norvegii považujú za vážnej, povie historik Øyvind Stenersen. Súď pri dajakom teskom, že by Trumpovi dali jasnú pozíciu, dodal. Šance samého šéfa Bielého domu, ktorý od konca februára vedol vojnu s Iránom, súď Todrick, podľa direktora PRIO, absolútno nízka.

Eurokomisár pre oboronu Andrius Kubilius Učetver v Európskym parlamente v Bruseli obhajoval propozícii predsiateľka Európskej komisii Ursula von der Leyenovoj v oblasti obrony. Jej nedávnej projav o stane Unii podľa neho predstavľoval vážnej perelom, hlavno pokiaľ ide o oboronu prerechtovanosť 20 členného bloku, informuje o tým portál Rapporter. Kubilius akcentoval propozíciu na stvorenie Európskej bezpečnostnej rady i predstavil podrobnejšiu predstavu o jej fungovaní. Podľa môjho názoru stvorenia Európskej bezpečnostnej rady v jedno s Európskou obranou úniou barstisno sú poviazané vo hlasov. Rada by podľa neho mohla slúžiť jak vedúci orgán Európskej obranej únii. Proponované uporiadkovanie by podľa Kubiliusa jednočasno malo presahovať rámku Európskej únii a máte tam i partnery, jak sú Spojené kráľovstvo, Ukrajina, Norvégia i Kanada. Potrebné by bol podľa neho i efektívnejší mechanizm pre nemania riešení. Kubilius ale podkreslil, že to tá podoba išina je definitívna. Väčšia jasnosť by mala prejti s Európskou bezpečnostnou stratégiou, ktorú Európska komisia pravdopodobno predstaviť do konca októbra. Portál Politico ale po projavi von der Leyenovoj zo 16. septembra napísal, že propozícia sa stríča s hlubokou skepsou v dakotrch členských državách Európskej únii, vkľúčno Dánii. Vece diplomati sa bojí, že by išlo o lebo ďalšie striči pro európskych líderov bez poriešenia problém. Európska komisia podľa eurokomisára koncom novembra alebo počiatkom decembra jednočasno predložiť revíziu inštrukcií o publičnom obstarávaní v oblasti obrony. Kubilius o svojom vystúpení zanemal sa i doteperičnými rezultatami komisii. Ve slovo žal na tom, že požičky v rámkach programu SAFE v objeme 150 miliard eur zatiaľ neprinesli želaný rezultat. Nevkazuje sa to v reálnym správovaniu členských držav po istom, že presvedčitý vláde, že by nakupovali do Viedna, je bars skladná zadača. Európska komisia už skorejšie informovala, že približne 65% národných akčných plánov je vydelených na spoločný nákup. Rešta 20 miliard eur podľa Kubiliusa má skosnovať sa na spoločný projekt s Ukrajinou. Jak preklad poviu Freju, Európsky projekt protiraketovej obrony, ktorý je to projekt, ktorý jak raz vede Ukrajinu.

Americký prezident Donald Trump v loni v decembri sa radil s AI chatbotom Grokom o tým, jak by Venezuelčané reagovali na prepadné areštovania vtodešného prezidenta Nicolasa Madura. S odklikaním sa na svoje žerala o tým u četver informoval magazín The Time na osnovy informácií agentúry EFE. Po konzultácii s chatbotom malo prejti počas privátnej stretnutia Trumpa s miliardárom Elonom Muskom, ktorého kompania XAI Groka vlastne vyrobila a Bielym domy mesiac pred januárovou operáciou USA u venezuelským Caracasi. Trump podľa The Time hoden prosesia Groka vo prose odnosno vece diel ako dotuľajúcia jeho prezidentstva i odkazu, ktorej po sobie lešeť. V tým čase Trump nariadoval raketu a tak na venezuelské šefy, ktoré podľa neho prevažali narkotiko do Spojených štátov. Prosil sa Groka, jak by reagovali Venezuelčané, keby Spojené štáty areštovali Madura, napísal magazín Grok. Mu mal odpovieť, že Maduro je represívny i voňatkovo nepopulárny diktátor i že mnoho Venezuelčanov by pravdopodobno sviatkovali jeho vpáčenia. Time ďalšie píše, že keď Trump sledujúci mesiac spustil operáciu v Caracasi, Spojené štáty Madura zatrmali, čas Venezuelčaniu reálno oslavľovala. Šéf Bieleho domu bol za to podľa Jerrell magazínu z Groka nadchnený i považoval to za geniálny instrument. No, pokra by sme boli nad tým tak, že teper robíme sobie dajaký žart, že to dajaký humorističný program, to by bolo fajný, ale keď sa by človek podumať, že toto reálno deje sa u svieti politiku a že tak sa spravuje človek, o ktorým sa by si dovalo, že americký prezident je najmocnejším človekom na Zemli, tak je to tragičné.

To bolo Korzo s rečom všetkom šumnej den z istante vierna Radio LMFM. My si ja v Korzi čujeme znova v ponedelok po pivu 8. Prosím, cez vami Petr Medviť.

či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonku je, neverím, môj sused právnik sa sánkuje.

Muzej rusenskoj kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do konca októbra. U vytorok 29. septembra sobi budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotriť blog rusenského veselania. O 8. dní 5. minúti do poludne pide publicistická relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenský magazín. Po ním o 9. pide rusenské vedania programu Od Džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 30. septembra 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môcť vidieť piesu Prodavač Dodžu. Dodž nemôže kúpiť, ale to neznačí, že ho kto nemôže prodávať. Je lito, sucho i ak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojaví sa čudžej človek, ktorý vám ponúka Dodž na prodaj. To podvodnek, šarlatán alebo spasiteľ. Teatr totož deň predstavecia i v regiónach. V 4. oktobra v teatri Aktores v Rožňavi bude môcť vidieť 8. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Eugeniem Lebezňukom. 3. oktobra vystúpi teatr v Sukovi o 5. večer s komédiou Detektor lži i v nedeľu 4. oktobra u Valkovciach o 4. popoludne s komédiou Sprosena na Hončarici. Na Špiduklianskej umelecký ľudový súbor môžete vidieť i s predstavením Dh v sobotu 3. oktobra v kultúrnym domi v Čertižním o 4. popoludne. V galérii provinčnej Dym v Starý Ľubovni môžete teper vidieť i výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvou Peremina. Tak samo tam môžete vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. Výstava súť prestupná už len do 30. septembra. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusene zaproša na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého muzea v Košiciach. Viacej informácie o festivali i programy nájdete na sajte Molode Ruseniu. 3. oktobra môžete ísť do Čabalovec na pódiu pod názvom Čabalivsko Fajnot, program plnej degustačných fajnot, muzik, spivu, tanca i umenia, ale i remesel počne o 3. popoludne. Do Mestského kultúrneho centra v Humenni môžete ísť 3. oktobra na sviatočný koncert Spívania bez hranic. Koncert počínať o 5. večer, medži vstupajúcima budú ľudia z Podbeskyda, Stúžecia či ansambel Rusenia. Od 9. do 11. oktobra v seli Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasilia Turoka Heteša, teatrálna Habura 2026. Čekajú te na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskuzii i vostavo. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na Rusenský folklórny festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym domi. I tešiť sa môžete okrem inčoho i na náš Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor. Máme pozvania aj do Prahy. V sobotu 3. oktobra môžete ísť v Praze do Domu národnostných menšin, kde odbude sa o 4. popoludne koncert grupy Stoličného dževka i z náhody sviatkovania 15. ričnici osnovania občestva ruseni.cz. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historycznej kalendary.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie grekokatolického sviašeneka, kanonika, veľprepošta papského preláta, ktorý veľkými bukvami zapísal sa do histórie Priašovskej eparchii. Bol rodakom Myslela Okružná, nedaleko Priašova, i jeho imia je Josef Mežečko. Narodil sa Josef Mežečko 7. januára 1847 roku do rodiny Andrija Mežečka i Márii Rodženoj Sučkovoj. Po zakončeniu miestnej národnej grekokatolickej školy prodlžoval u štúdiách na Maďarský kráľovský gymnázii v Priašovi. Pak píšol študovať teológiu. Teologičné štúdii počal v Užhorodi, písniše študoval u Trnavy i Vidňu, keďže duchovná seminária i bohoslovská škola v tým čase išli v Priašovi neboli. Pred rukopoloženiem oženil sa i na sviaščeneka bol v rukopoloženej 26. novembra 1873 roku v katedrálnym sobori svätého Joana Krestiteľa v Priašovi. Jak mladý sviaščenek dial vokľučno v rusenskom regióni. Napred bol kaplanom v Toreckách, pak v Kamionci. Pýzniše stal administrátorom parochy Jakubiana. Dále stal parochom v Porúbci kolo Humenného, odkiaľ bol preložený do sela Soboš, svedneckého okresu. I Soboša odešol do rodného sela, kde stal parochom v roce 1899. Išli v Soboši mu hmerla žena. V okružní u Vici 16 roky jeho divka Irma a pýzniše jej sen, maturant Nikolaj. Zistal sám i synom Jevhenom, ktorý pak stal tak samosviaščenekom. Josef Mežečko bezprestanno študoval. U 1887 roce zrobil examen na gymnaziálneho profesora katechizisu. Slovom i písmom znal po rusensko, po maďarsko, po latensko, po nemecko, po rosejsko i po grecko. U 1895 roce ho priašivský eparcha Joan Váli za zásluhy preznačil dekanom priašivského dekanátu. Tot samý episkop ho v 1897 roci poklekal do Priašova, kde stal profesorom dogmatičnej teológii, špirituálom v duchovní seminárii a tak samo bol preznačený konzistoriálnym radnekom. U 1902 roci stal členom priašivskej kapituly. Tak samo bol preznačený cisárom Františkom Jozefom Peršom za mladšieho kanonika i postupno zdobýval všetky funkcie kanonika. Po smrti kanonika Jurija Repášia v roce 1915 Josef Mežečko stav jeho nástupnikom u funkcii veľprepošta priašivskej kapitule. V tým časi mal i posadu generálneho vikária priašivskej eparchii, o čem sa píše v listine pápa rímskeho Benedikta 15., ktorý ho vymenoval papským prelátom. Keďže bol vdovcom, po smrti vládok Joana Vália v 1911 roci jeho imia spomenalo sa v poviazaniu s vyberaním nového episkopa na porožní priašivskej episkopskej stolec. No nakonec nestal episkopom i tam stal Štefan Novák. Josef Mežečko hmer 8. oktobra 1918 roku u svojim kvarteľu kanonika v Priašovi. Pochoronný obriad vyvladeka Novák za účasti veľkého čísla sviaščanikiu, monachiu i virujúčich. Pochované je na Priašovským cintériu. Reláciu naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Наше celebrity.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Knižnica FM.
2: Melania Hermanová do Trantarii. Pani, a kde to putujete bez lístka? Do Svidnika. Do Svidnika na vlaku? No to praví za to, nemám to lístok. Ale keď by prišiel revízor, tá pokutu dostanete nelen vy, ale i ja. Pán sprevodčík, piaťom mužam, jem perešla čerez rozum, že vin mi peršej a obočajnomu revizorskomu mala bym dati sa obala mu tety pokutov. Iši vin mi zaplate, že bym tycho bola, bo sa prehvaru, že negramotná, neznam čitati a nepesati, a že ľudia u mojim vici už listk mati nemusiať. A jak poprosiť od vás občanskú legitimáciu? Ta poviem, že ho vám dala. A basta figli. Ale my ste ho nedali, pani. Žádnej revizorskej neprejde. A vy v tých rukavičkách dále ščíkajte lístky. A do revizorského sa nestarajte. Keď by prešol, píšli ho tam. Deňa do teper posílali moji nevinčané mužové. Verte, pani, a to kde vás posílali toto vaše mužové? Perún a nemužové. Len jeden vinčanej a štyriome skáda ruka, skáda noha. Obrala jem ich všetkých o peniazí, što pravda, to pravda. Žilam s každým dajakej čas, bo každý mal svoje obostia, všetko jem z ich domu za čas spoločného života z nima poodnašala, do varoša sestri do domu, že keď si najdu toho pravoho a zamožného, že bym mala všetko, što mi bude treba. Nejem ja za popadlivá žena i dobrá gazdyňa, takoj ani pod samým slncem, ani so svíčkou u ruci nenajdeš. Vierte mi, pán sprievodčík, žem kolo nech, o nič neprešla, a iši s každým jedným z nich jem si preobrila po jednoj dítenča. Pietero krásnych dítočok jem mala, jedno krajšie jak druhé. No a deže toto vaše díti? Všetky ste vyhodovali, vyškolili, poddavali, poženili, do poriadku dali? No, panočku, z prevodníku, vy by bar zveľa chotili od jednej ženy. To ešte nedosť, že porodila piatero dítej a do jedno od inčoho chlopa. A ne do porodnici mi ani jeden neprešol. Chotil vidieť díti len tot vinčanej. Ale ja mu pokričala, že keď je z ňa pro paru pohárčat palinka vyhnal z domu a za mnou kričal to pijačko, tá vín by mal vidieť dítinu. Či to ne jedno, od ňoho, či od druhého, dítina jak dítina. Prišlam z jeho domu s všetkýma peniazmi. Mala je myši štyroch nevinčanech a s každým po dítenčaťu. Všetkých pietero dítenčat mi by hovorili mamo, bojem im opravdiva mati. Ale de otec, mala jem sluchati, jak ľudia hvariať mojim vlastným dieťom kopeľata. Toto so by mojich piatero anheliat nezaslúžili. Majúť mamočku, zrobilam všetkým piatom riadný poriadok. Perše dvoje, chlopec i divča, si vzala moja sestra, bo svoji díti mati nemôže. Tretie jem dala kamarátci, takoj po porodi, bo jej vmerlo jej dítenča. A ona moja najlepšia kamoška, ta nepomočí kamočci. A ostatní dvoje si adoprovali molodé rodiči, zaplatili mi za nech preveľké peniazy a takoj na parádne motory odošli z nima do Rakúska. Dúmate, pani, adoptovali. A či to nejedno? Hlavne, že dítočka budú u dobrých ľudí, nič im chybety nebude a ja na dlhší čas budú zapomožená. Ale hlavne toto, že ňa nekotrej z tých pofiderných mužov už nikda nebude posielať do Trantarii. A vedete, pán sprievodčík, a toto materinskú dobrotu i starostlivosť kolo tých piatich lajdákev dokázala zrobiť ja. Jedna žena, ich skutočná mamočka. Ja budu do smrti ich mati, a one moji díti. Nepatriť mi za to voznamenania a aj dajaká finančná odmena. Veru, že patriť, ale ne odmena a pokuta. Pokuta? A to zašto? Chotila bom znati. Ta za to, pani, že putujete vlakom a bez lístka. A jaké vaše meno, pani? No, ta to by už bar zveľo od dňa chočete. Zviduju sa vás, si máte občanskú legitimáciu, občanku. Občanku? Pravda, že mám ju, tačci. Tu ju máte, naj vám stane duša na miru. To občanka, tak mať vozeratý štátny dokument. Keby od dňa každý deň neprosili toto občanku, tá by vozerala inčak. Vkazujú ji i policajtam za to taká. A čom ju jí vkazujete, pani? Čom? Lem sam pami značom. Bo taká zákona povodumovali a išiňa za to už nerazi pokutovali. No, to tak sa majú riči, rozumiete? Ale bardzo dobrý rozumiu, vy ste Erža Perunová, meno jak na vás šute. No a tu máte i odmenu, za to, že ste putovali vlakom bez lístka, pokuta 25 eur. A jak by vás pokutoval revizor, tá by bolo až 50 eur. Rozumíte tomu? Až bardzo dobrý rozumiu. Teper idu za tvojim načelníkom a mu povím, že zňa cílu drahu obťažoval. Ja vás, pani Eržo Perunová, obťažoval. A toto nie je obťažovania, že ňa žreš pro jeden paskudný lístok a ešte mi prinies aj 25 eurovú pokutu? Tu pred vašima očima roztornú totu pokutu, le mňa nikde nenaholoste. Dobrý sprievodčíku, ale zadarmo to nebude. Vy od dňa chodili 25-ku a ja od vás budu mať 50-ku. A to takoj, a tu na ruku. Tu máte, pani Perunová, toto 50-ku a šťastlivo sobie potujte do toho Svidneka. Mene štyriome posielali do Trantarii a teper sluchaj, kde ja ťa posielam. Iď do toj Trantarii sám, bo ja tým vlakom budu putovať i dále bez lístka na vlak.

0: Nyźnycia FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 7. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou I zjízda prvého okruha Lemko Sojuza. Zjízd oddielových delegátov prvého okruha odbyl sa 28. sentiabria v Brooklyni v Ruskom národnom domi 106 Clay ulica. Organizátor Ivan Adamiak odkryl zasedanie, prevetal delegátov i prosil vziatý pod úvahu, što to náš okružnej zjízd našej karpatoruskej organizácii odbývať sa v duže kritičnej čas, nelen dla našho národa v kraju, no i dla vseho ruského národa i dla vseho svita, dla nás tu v Ameriky tože. A tak organizátor pročítal programu, jaká bola preňatá bez popravok a tak poklekal sekretárku pročítatý protokol i z posledného zjízda. Protokol bol pročítaný i preňatý. Ďalšie posledovalo spravozdanie okružného komiteta. Prvým zdal spravozdanie zo svojej roboty okružný organizátor. On skazal, že on obešol oddiel okruha pred hlavným zjízdom organizácií i prekonal sa, že v našom prvom okruhu organizácií na robota ide dobrý, majže vsi oddiele našho okruha berú dževú účasť v okružných predprijatiach. Naše okružné predprijatie Piknik 20. júľa vošlo duže úspešno. Náš okruh vede pered vo vsiakých zborách na národnú cíľ, ci na presfond, ci teper na medičnú pomoč Sovietskému sojuzu v jeho borbi s najbolším vrahom ľudstva. Okružná organizátorka Joanna Pertej prevetala delegátov i zajavila, že ona veľkom robotom pochváliť sa nemôže, bo raz ona vse robiť a i zdrovľa jej nepozvaľať i v svojom oddíli v svobodnej čas zaňata. Bo u nás tak, že choď na číslo členov máme mnoho, ale jak do robot, to vse jedno. Organizátorka potom prečo nám prosila delegátov, aby jej zvolnili od úriadu, no koli prešlo vyberati, to si prosili jej, aby ostala ďalšie organizátorkom, na što ona sohlasila sa. Náš kasír, Seč, nemoh prejechati, bo bol zaňatej, no on preslal telegramu, v ktorej poddal prečinu svojho odsudstvia. Zdal svoje spravozdanie i delegát od okruha na ročné sobranie členov Karpatorusko amerického centra Smerečňák. On objasnil zjízdu, jak stoja díla centra, jak ide hospodárstvo, kto v úriadi i tak ďalšie. Prestúpili k spravozdániu delegáty oddielov. Všich delegátov bolo 25 i mnoho hostej. Organizátor Adamiak pojasnil, že by delegáty starali sa rozpovisti, jak v ich oddielach ide organizácii na robota, jak ide zbor na medičnú pomoč Krasnej armii, bo to teper u nás najholovnejšie. Cipre oddíly istnuje speciálny komitet dla toho. Dovidali sa

Što hoće nelem ruski narod, svih slavijan, no i cijeli svit poneveliti. Ne oni znaju to te vojina, borce protiv fašizma na fronti, što ima z nimi. Tak jak podhotovljajecija okružne predprijatije na 2. nojambrija v New Yorku, organizator predložil vobrati okružnej komitet dla toho predprijatija. Byli vobrani sledujući. Tovariš Horoščák i tovariš Bak i Spasajka, tovariš Kania i z Linden, tovariš Levko i z Brooklena. Kde sú po 2 oddiele, mužskej i ženskej, to majú preslatý po 5 robotníkov na predprijatie, a delem 1 to po 3. Junkerskej drámkružok postaviť na scéni znamenetú komédiu v 3 aktách, Ženiačka po amerikanske, napísanú po znamenetej komédii veľkého ruského pesateľa Gogoľa. Potom organizátor poklekal do slova paru hostej, jak predsedateľa Karpato-Ruského národného komiteta Petra Guzleja, hlavnú místopredsedateľku Lemko Sojuza Anastáciu Hľus, hlavného kasíra Lemko Sojuza Varchuľaka i druhých. Si pojasňali za teperišnú borbu protiv dekoho fašizma i za zbor fondov na Krasnej Krest, jak tože i za našu organizáciu i gazetu. Tovariš Varchuľak prosil, aby neprestávati šeriti našu gazetu pomež náš národ, bo ona najlepša pomočnica v organizacijnoj roboti i v zbori na Krasnej Krest. Iz okružnej kasy uchvaleno žertvu na Krasnej Krest v sumi $50 a sobrano pre večeri $50 i 50 centov, takže razom iz našho zízda prešlo $100.50. Pre konci bolo uchváleno vyslatý telegramu prezidentu Rooseveltu s poďakom za pomoc Amerike vsým državám borujúšim sa proti hitlerizma i previctvennú telegramu ambasádoru Umanskomu. Sledujúci okružný zist odbude sa v mesiacu januári v New Yorku pre oddielach Lemko Sojuza číslo 4 i číslo 9. Zasídanie zakrto o 8 hodine večerom. Podpísaná Justyna Chalopej, okružnej sekretár. Perličku Radia Rosina FM prehotoví vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Spívanka i Rusena. To se naležalo k sobi. Rusenská spívanka od vse naležala ku naši bohati ústni tvorčosti, ku naši slovesnosti, spívankou ľudia koroteli sobi chvíľu, zo spívankou radovali si a smuteli, sviatkovali sviata, naležala jak do civilného, tak i do cerkovného života počas celého roku. Na Slovákii majeme dnes veľké množstvo rusenských spívakiv, spívačok, folklórnych grup, kolektívov, ansambliu, ktoré dijú na amatérsky alebo poloprofesionálnici, profesionálni úrovni. Majeme i tzv. Baterkov, moderná rusenská grupa, što môže vidieť hlavne na kultúrnych akciách v Liti, na festivalách či inších kultúrno-obšestvených podiach. Dalo by sa povisti, že je z čoho vyberati. Organizátore nemusia zaprošati vse tých samých, bo diapazon je široký. Môž sobi vse najti dašto nové, interesné, što pak vkážeme ľuďam na scéni. No pokiaľ sa budeme baviti o repertoári tých interpretívci kolektívu, tam to až také rozmajité nebude. Na žaľ, u mnohých grup či ansambliv abo u solových interpretív môžu tí vse dookola majže toto samo spívanko, ktoré spívať každej. Navec často tomu je tak, že to ani nerusenské spívanko, len ukrajinské, ktoré tu hlavnou vďaka ukrajinizácii prešli i zistali. Je to veľká škoda, bo Rusena majú ďak bač neporachovateľné množstvo svojich spívanok. Dokinca každá rusenská dolena má svoj spívank, len ich treba prepomianutý i dati im nový život. Nedávno dostala sa mi do ruk malenka brožura iz 1976 roku pod názvou Písni spíť gaz do rani. Tod malenkej zborničok spívanok vedavíši v tohdešný kultúrny sojus ukrajinských trudiaščích v Priašovi. Je tam 35 národných spívanok rýzneho žánru, vojenské spívanko, ľubovné, koleskové, veselné i ďalšie, ktoré pochodiať i sel Starinskoj dolena, Snenským okresi, i z

Telkotry už dnes ani neistnujúť, bo boli vlsa len, že by mohla veneknutý hať staréna. Mušu povistí, že z tých 35 spívanok jem neznám aj že žiadnu. V brožúri odkryl sa mi nový svit, nové melódii, nové texty, ktoré svičať o bohatství našej kultúre, našej národnej slovesnosti. A to nie jedna brožúra, bo takých vošlo vece za menovšieho režimu, napríklad Ľubov mol srdce, kde sú spívanka z okresiv Humenné i Snena. Choď majeme dnes mnoho interpretívci ansambliu, na žaľ, malo ľudej zanimácia bádaňom našich spívanok, malo ľudej vytíhať archívne materiály, ktoré vže etnologové i folkloristo pozberali a takotro i vodali, malo sama chodeme po teréni i zapisujeme od starých ľudej toto bohatstvo, ktoré môže, keď nezapešame dnes, hmre v jedno istéma ľudmi. Bola by to veľká škoda. Za to nedajme propasti našemu bohatomu folkloru. Vytíhajme od zabeťa naša starodávna spívanka, rozšerujme naše muzečné repertoáre o toto skarb našej kultúre. Našak spívanok je akbač tylko, že každej ansambel i každej spívak bol mihmatý svý vlastnej originálny repertoár, kde by si aj jedna spívanka nepovtoriala. Pozerajme do vodaných zbornekiv, bádajme, hľadajme novo, dalšie, zvídajme sa od starých ľudí. Ne naša spívanka, jaká má milión podob, ďalšia taká bohatá, že je. Žeby naše spívanky nepišli do zabeťa. Šumný týždeň vám žečiť Petro Medviť.